0: افغانستان سے ہونے والی دہشت گردی اور افغان سرزمین پر دہشت گرد گروپس کی موجودگی عالمی امن کے لیے خطرہ ہے۔ وزیر اعظم نے ان گروہوں کے خلاف ٹھوس اور قابل تصدیق اقدامات کی ضرورت پر بھی زور دیا۔ پاکستان پیپلز پارٹی سے تعلق رکھنے والے جوڈیشل کمیشن کے رکن سینیٹر فاروق ایچ نائک نے ذاتی وجوہات کی بنا پر جوڈیشل کمیشن کی ممبر شپ سے استعفیٰ دے دیا، جس کے بعد پاکستان پیپلز پارٹی کے چیئرمین بلاول بھٹو زرداری کو جوڈیشل کمیشن کے لیے نامزد کر دیا گیا ہے۔ واضح رہے کہ جوڈیشل کمیشن آف پاکستان وہ اہم آئینی فورم ہے جو کہ اعلیٰ عدلیہ میں ججوں کی تعیناتی کا فیصلہ کرتا ہے۔ وفاقی وزیر دفاع خواجہ آصف نے دعویٰ کیا ہے کہ خیبر پختونخوا میں پاکستان تحریک انصاف کی صوبائی حکومت دہشت گردوں سے مکمل ملی بھگت اور اس کے سہولت کار ایکو سسٹم کی کافی مثالیں اور شواہد موجود ہیں۔ سماجی رابطوں کی ویب سائٹ ایکس پر جاری بیان میں انہوں نے کہا کہ پی ٹی آئی کی صوبائی حکومت کی صوبے میں دہشت گردی سے مکمل لا تعلقی اور مجرمانہ بے حسی جاری ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ پی ٹی آئی کی صوبائی حکومت نام نہاد ناکام سیاسی لانگ مارچ کے لیے سڑکوں پر نکلی ہوئی ہے، جبکہ ان کے سہولت کاروں نے اسی دوران خیبر پختونخوا کے لوگوں کے خلاف ایک تازہ دہشت گردی کی نئی لہر شروع کر رکھی ہے۔ 6 اکتوبر کو ڈی آئی خان میں دہشت گردوں نے ایک مرتبہ پھر 5 بے گناہ افراد کو موت کے گھاٹ اتار دیا، جہاں بحق ہونے والے 5 افراد میں سے 2 کسٹم اہلکار تھے۔ خواجہ آصف نے کہا کہ اہم فیصلے کرنے کا وقت آ چکا ہے۔ خیبر پختونخوا کو مزید نااہل بے حس حکمران اور طالبان کے اتحادیوں کے رحم و کرم پر نہیں چھوڑا جا سکتا۔ ضلع خیبر میں لانگ مارچ کے شرکاء سے خطاب کرتے ہوئے وزیر اعلیٰ کے پی سہیل افریدی کا کہنا تھا کہ خیبر پختونخوا میں دوبارہ کوئی فوجی آپریشن نہیں ہونے دوں گا، جب تک وزیر اعلیٰ ہوں عوام مخالف ہر پالیسی پر مزاحمت کروں گا۔ مسلط ذہنیت ہم سے ایک اور فوجی آپریشن پر دستخط کروانا چاہتی تھی، میں کبھی بھی اس پالیسی کا حصہ نہیں بنوں گا۔ انہوں نے کہا کہ وادی تیرا کے عوام کو شدید سردی میں بے گھر کیا گیا، ان لوگوں کو عوام کی مشکلات کا کیا احساس؟ فوجی آپریشن سے پہلے قبائلی عوام خوشحال تھے، 2004 میں بھی عمران خان نے فوجی آپریشن کی مخالفت کی تھی۔ یہ کہتے ہیں کہ خیبر پختونخوا حکومت تعاون نہیں کر رہی، بلوچستان کی حکومت تعاون کر رہی ہے تو پھر وہاں پر امن کیوں نہیں؟ یہ بات واضح ہے کہ ان کی یہ پالیسی امن کے لیے نہیں ہے۔ پاکستان انڈر 19 کے سابق کپتان حسن خان کو متحدہ عرب امارات اور نمیبیا کے خلاف جاری آئی سی سی کرکٹ ورلڈ کپ لیگ 2 کی سہ افریقی سیریز کے لیے امریکی اسکواڈ میں شامل کر لیا گیا ہے۔ حسن خان نے 2018 کے انڈر 19 ورلڈ کپ میں پاکستان کی قیادت کی تھی، اس وقت ٹیم میں شاہین شاہ افریدی اور موسیٰ خان بھی شامل تھے۔ واضح رہے کہ کراچی میں پیدا ہونے والے حسن خان نے 2017 میں کوئٹہ گلیڈیٹرز کے ساتھ پی ایس ایل سے کرکٹ میں قدم رکھا، جس کے بعد وہ امریکہ منتقل ہو گئے تھے۔ سامعین کو بتاتے چلیں کہ آج جی ٹی اے اور اس کے گرد و نواح میں پیٹرول کی فی لیٹر قیمت میں 1 سینٹ اضافے کا امکان ہے۔ اسی کے ساتھ خبریں اختتام پذیر ہوئیں۔
1: ٹورانٹو 360 ٹی وی آپ کا اپنا 24/7 چینل، تمام آئی پی ٹی وی باکسز، جادو بول، شاوا اور زوم باکس پر پاکستانی یا اردو سیکشن میں دیکھیے۔ ٹورانٹو بیس پاکستانی چینلز میں سب سے زیادہ دیکھا جانے والا چینل۔ صبح اذان فجر کے بعد ایک پارے کی تلاوت اردو ترجمے کے ساتھ، اسلامک سیگمنٹ، کرنٹ افیئرز کے پروگرام، سوشل ایشوز، ایجوکیشن اور انٹرٹینمنٹ کے ساتھ ساتھ کامیڈی پروگرام بھی۔ ہر رات 8 اور 10 بجے ٹورانٹو 360 اسپیشل پریزنٹیشن۔ پاکستانی فیچر فلم رات 11 اور دن 1 بجے۔ شہر میں ہونے والی تقریبات کی کوریج اور بہت کچھ۔ ٹورانٹو 360 ٹی وی، پاکستان کی پہچان۔ آپ کا اپنا 24/7 چینل ٹورانٹو 360 ٹی وی، آپ کی آواز آپ کے انداز میں۔
2: ٹورانٹو 360 چینل آپ ایپل ٹی وی، امیزون فائر ٹی وی، روکو ٹی وی کے ساتھ ساتھ اوبر ایپ کے تھرو روجرز پہ بھی ہماری نشاط دیکھ سکتے ہیں۔ ہماری ایپ بھی آپ فری ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں، ایپ جا کر ٹائپ کیجئے ٹورانٹو 360 ٹی وی۔ آج جناب گورنر کے پی کی جو ہے انہوں نے تحریک انصاف کو کھلا چیلنج دے دیا۔ انہوں نے کہا کہ ثوابی پی ٹی آئی کے پل سرات ہے، چیلنج کرتا ہوں کہ ثوابی سے گزر کر دکھائیں، ہم انتظار کریں گے۔ ایک ٹیلی ویژن پروگرام میں وہ گفتگو کر رہے تھے۔ ان کا کہنا تھا کہ کے پی میں دہشت گردی ہے اور صوبائی حکومت نے سرکس لگایا ہوا ہے، ان کے ساتھ 2000 سے بھی کم لوگ ہیں۔ ان کا کہنا تھا اگر یہ اتنی کمزور، نالائق اور نہل حکومت ہے کہ ان کے اپنے وزراء اور ایم پی جو ہے وہ اٹھائے جا رہے ہیں تو پھر استعفیٰ دے دیں۔ ان کے رہنما، وزراء اور منتخب نمائندے خود گرفتاریاں دے رہے ہیں اور رو پوش ہو رہے ہیں۔ ان کا کہ اگر انہوں نے آئین کی کوئی خلاف ورزی کی تو پی ٹی آئی ان کے خلاف جو ہے، اگر انہوں نے ایسی، گورنر نے کہا کہ اگر انہوں نے کوئی آئین کی خلاف ورزی کی ہے تو پی ٹی آئی ان کے خلاف جو ہے وہ عدالت میں چلی جائے۔ اچھا، یہ بات تو ہوئی اس طرح سے تھی کے اس ولادری صاحب نے کہا تھا کہ پیپلز پارٹی کے گورنر نے ڈرامہ کیا ہے, احکامات جاری کرنا آئین اور جمہوریت پر حملہ ہے اور یہ پاکستان کو توڑنے کی سازش ہے. اور اس کے بعد بھی انہوں نے کافی ڈیٹیل میں بات کی تھی, اس پہ تھوڑی دیر میں بات کرتا ہوں. اسٹے ٹیون, اسٹوڈیوز میں رابطہ کے نمبر 416-593-0003.

ٹوڈے ویٹرن ایکٹر نانا پاٹیکر نہیں رہے, وہ 75 ورش کے تھے اور اسٹیٹ آف آنرس کے ساتھ پونے میں ہی واز لیٹ ٹو ریسٹ. کسی نے پھولوں کے گلدستے سے ٹریبیوٹ دیا تو کسی نے ٹویٹ کر کے آن سوشل میڈیا. آج ان کی فلموں کے سینس, ڈائلاگس, ان کے گانے جن میں وہ تھے, بایوگرافیز, اینکڈوٹس, کانٹروورسیز, انٹرویو کلپس, ان کی لائف کی چوائسز دیٹ ہی میڈ, پورا سوشل میڈیا ان سب سے بھرا پڑا ہے. جہاں لسٹ آف فلمس بھی ہیں, سب نے اپنی اپنی پسند کی بات کری ہے کہ مجھے کون سی پسند ہے, ان کا کون سا ڈائلاگ کس کو پسند ہے. اینڈ آئی ہیو این ارج ٹو سے دیٹ آئی لوڈ ہم ان ویلکم اینڈ پرندہ. ویری ڈفرنٹ کیریکٹرز بٹ بوتھ ور کائنڈ آف گینگسٹرز والے, ہے نا. نانا ول آلویز بی ریممبرڈ, یہ تو طے ہے, فار ہز کرافٹ اینڈ فار دا لائف he touched.

بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم اینڈ ہلو. ریڈیو پاکستان ٹورانٹو سی ایم آر 101.3 ایف ایم میں ہوں آپ کا ہوسٹ دوست ارشد بھٹی. کیسے ہیں آپ؟ آپ کے موڈ کیسے ہیں؟ آپ کے مزاج کیسے ہیں؟ خدا رب کریم آپ کو خوش رکھے، سلامت رکھے، ہنستا مسکراتا رکھے. اللہ رب کریم آپ کو آسانیاں عطا فرمائے اور آسانیاں تقسیم کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین ثم آمین. پروگرام کا آغاز کریں گے حسب معمول دعا کے ساتھ، جس کے لیے تعاون دیتے ہیں مسجد نور الحرم. مسجد نور الحرم کی تعمیر کے دوسرے مرحلے کا آغاز ہو چکا ہے. دل کھول کر آپ اس کے لیے تیار دیجیے. رابطے کے نمبر ہے 9052571342.

0: پروردگار عالم، اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے رب، ہم گنہگاروں کی جھولیاں رشد و ہدایت اور بخشش و مغفرت کی دولت سے بھر دے۔ اے اللہ، تو جمیل ہے، ہمارا دامن حسن اخلاق سے بھر دے۔ اے الہ العالمین، ہمیں اپنے بزرگوں کے احترام، والدین کی خدمت، اپنے بچوں سے شفقت اور ہمسایوں اور قرابت داروں سے حسن سلوک کی توفیق عطا فرما، ہمیں کمزوروں کا مددگار بنا دے۔ اے سب جہانوں کے رب، دنیا سے ظلم و بربریت کا خاتمہ فرما دے۔ اے سب سے زیادہ رحم کرنے والے، مظلوموں اور کمزوروں پر رحم فرما۔ اے اللہ، ہمیں ہمیشہ اپنی ہری بھری امان میں رکھنا۔ آمین ثم آمین،
1: آمین ثم آمین رب العالمین۔ مسجد نور الحرم کے تعاون سے پروگرام کا یہ سیگمنٹ ہم آپ کے لیے پیش کیا کرتے ہیں۔ آن لائن ڈونیشنز کے لیے www.imcanada.com پہ آپ لاگ ان ہو سکتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر لاکھوں کروڑوں درود و سلام، کہ خود اللہ رب کریم اور فرشتے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود و سلام بھیجتے ہیں۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وآل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ رب العالمین، کل صبح ٹورانٹو اور اس کے گرد و نواح میں فجر کی اذان کا وقت ہے 6:07، طلوع آفتاب 7:23، کل مغرب کی اذان کا وقت ہے 6:48۔ آج کا کال، امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ کا کال ہے کہ تین چیزیں انسان کو تباہ کر دیتی ہیں، حرص، حسد اور غرور۔ آج 8 اکتوبر ہے، 26 ربیع ثانی جمعرات، تھرسڈے کا روشن دن۔

ہلکی سی خنکھوا پلس 18 تک پہنچتا درجہ حرارت. کل بھی روشن دن کی پیش گوئی ہے 19 ڈگری میکسیمم ٹمپریچر رہنے کی امید. ایسی میرے پاکستان ٹورانٹو کے ساتھ ارشد بھٹی کے ساتھ ہمارا اور آپ کا ساتھ رہے گا اب سے 9 بجے تک. اسٹوڈیو انجینئر ہمارے ساتھ کائنات ہیں. آپ سب کی صحت, سلامتی, تندرستی اور خوشحالی کی دعاؤں کے ساتھ یہی دعا کہ زندگی کے اس سفر میں ہمارا اور آپ کا آواز کا یہ رشتہ یوں ہی قائم رہے. جہاں جہاں میرے اچھے پیارے سامعین ہماری آواز سن رہے ہیں, خواہش روزانہ کی طرح آج بھی یہی کہ آپ سب کی آواز ہماری آواز میں شامل رہے. طریقہ بہت آسان ہے, پروگرام کے دوران ہم سے رابطے میں رہا کیجیے. رابطے کے نمبر ہے 416-593-0003. اگر آپ بزنس کمیونٹی سے تعلق رکھتے ہیں اور آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے بزنس کی تفصیل زیادہ مؤثر طور پر سامعین تک پہنچے تو ریڈیو پاکستان ٹورانٹو میں ایڈورٹائز کر کے آپ یقیناً درست فیصلہ کریں گے. 416-300-5600 اس نمبر کو اپنے پاس محفوظ کیجیے. جب فرصت ملے ہم سے رابطہ کیجیے گا, ہم آپ کی ترقی میں انشاءاللہ معاون ثابت ہوں گے. 416-300-5600.

0: ریڈیو پاکستان ٹورانٹو سی ایم آر 101.3 FM 24 گھنٹے ہماری نشات آپ ریڈیو پاکستان .fm پہ سن سکتے ہیں. فیس بک میں ہمارا پیج ریڈیو پاکستان ٹورانٹو, اسے بھی لائک کیجیے. ٹون ان پہ ہمارا پروگرام اویلیبل ہے. فون کے ذریعے سننا چاہیں 647-506-0003 پہ کال کر کے بھی ہمارا پروگرام سن سکتے ہیں. ہمارا ٹیلی ویژن چینل ٹورانٹو 360 ٹی وی, تمام آئی پی ٹی وی باکسز, جادو بول زوم باس کے ساتھ ساتھ ایپل ٹی وی, امیزان فائر ٹی وی, روکو ٹی وی کے ساتھ ساتھ اوبر ایپ کے تھرو راجرس پہ بھی ہماری نشات دیکھ سکتے ہیں. ہماری ایپ بھی آپ فری ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں. ایپ اسٹور پہ جا کر ٹائپ کیجیے ٹورانٹو 360 ٹی وی. اینڈرائڈ آئی فون دونوں کے لیے ہماری آپ فری ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں. دو چینل ٹورانٹو 360 ٹی وی اور ٹورانٹو 360 انٹرٹینمنٹ آپ دیکھ سکتے ہیں. ریڈیو پاکستان ٹورانٹو کی آن لائن نشات بھی 24 گھنٹے ہماری ایپ کے تھرو آپ سن سکتے ہیں. آپ کا اپنا ٹیلی ویژن چینل ہے, دیکھا کیجیے, اپنا فیڈ بیک بھی ضرور دیا کیجیے. ریڈیو پاکستان ٹورانٹو کی نشات جو 7 سے 9 بجے سی ایم آر 101.3 ایف ایم پر آپ کے لیے پیش کرتے ہیں, ہمارے ٹیلی ویژن چینل ٹورانٹو 360 ٹی وی پہ بھی براہ راست آپ کے لیے پیش کی جاتی ہیں, اسے وہاں بھی آپ دیکھ سکتے ہیں. ریئل اسٹیٹ کے بارے سے کوئی سروسز چاہیے, ٹیم بھٹی سے رابطہ کیجیے. کال تالا بھٹی 647-295-7861 647-295-7861. ریڈیو پاکستان ٹورانٹو سی ایم آر 101.3 ایف ایم میں آپ کا ہوسٹ دوست ارشد بھٹی ہوں.
1: You are listening to Radio Pakistan Toronto.
2: Awaaz ka safar dil se dil tak.
3: اپنے خوش کے لمحات کو یادگار بنائیں. آئیکونٹ ایونٹ اسپیس میں شادی, مہندی, ریسپشن, برتھ ڈے پارٹیز, کارپوریٹ ایونٹس, غزل اور قوالی نائٹس یا کسی بھی تقریب کے لیے 3 خوبصورت اور شاندار ہالز ہیں جہاں 1200 تک گیسٹس کی بھرپور مہمان نوازی کر سکتے ہیں. تمام حلال ڈشز پاکستانی شیف کی نگرانی میں روایتی ذائقوں کے ساتھ تیار کی جاتی ہیں. ان ہاؤس سٹیجنگ, آڈیو ویژول سسٹم, 10 پروجیکٹر اسکرینز, مکمل ٹیکنیکل سپورٹ کے ساتھ 6887 ڈکسی روڈ مسیساگا. information and booking call Mr. Alam 437-425-2500 or Brompton mein Queens Manor Event Center 2 Auction Lane Brompton. For more information call 416-814-3600. الکرم جیولرز, اگر آپ کو دبئی اور مڈل ایسٹ جیسے زیورات کی تلاش ہے تو اب آپ کو دور جانے کی بالکل ضرورت نہیں. آج ہی ہمارے مسیساگا رجوے کے اسٹور پہ تشریف لائیے الکرم جیولرز, جہاں آپ کو ملیں گے سونے کے بہترین کنگن, کڑے, جھمکے, ہار اور سونے کے بہترین سیٹس. شادی ہو یا مہندی یا کوئی بھی فنکشن, آپ کی پسند کے تمام زیورات آپ کو ہمارے اسٹور پر موجود ملیں گے. آج ہی وزٹ کیجیے الکرم جیولرز, 3465 پلاٹینیم ڈرائیو, یونٹ 99, مسیساگا. 9058280009. It's 905-828-0009. Your login ho alkaramjewelers.ca. Alkaram Jewelers.
4: If you are involved in a car accident or a slip and fall, you can speak to a lawyer directly. Call Muhammad Alam, barrister at law and personal injury lawyer at Alam Law Office. No fee unless he wins your case. For free advice, call 416-625-2636. That's 416-625-2636.

0: ریڈیو پاکستان ٹورانٹو سی ایم آر 101.3 ایف ایم. نالا سعید مساگا وارڈ 7 سے کونسلر امیدوار ہیں, ویری کوالیفائڈ کینڈیڈیٹ ہیں, بزنس ویمن ہیں اور کہہ لیجیے ایک سکسیزفل بزنس ویمن ہیں. تو اگر آپ وارڈ 7 مساگا میں رہتے ہیں تو نالا سعید صاحب کو ووٹ دیجیے. سیم ایز برمپٹن کی بات کریں تو وارڈ 7 اینڈ 8 سے ریپو ڈمن ڈھلوں جو ہیں وہ سٹی کونسل کے امیدوار ہیں وارڈ 7 8 فار برمپٹن. اف یو آر لیونگ ان وارڈ 7 8 ان برمپٹن تو ڈو سپورٹ ریپو بھائی. شنگار بینکٹ ہال پہ آپ اسپیشلی ان کا جو گاجر کا پاکستانی سر کا گاجر کا حلوہ ہے دیسی گھی اور تازہ کھوئے سے تیار کرتے ہیں. 11 پاؤنڈ کی ٹرے صرف آپ کو $100 میں ملے گی اور 5.5 پاؤنڈ کی $55 میں, اس میں بھی 10% ڈسکاؤنٹ آپ کو ریڈیو پاکستان کا حوالہ دینے مل جائے گا. آپ عابد علی صاحب سے کال کریں 416-721-5000 416-721-5000 شنگار بینکٹ ہال 50 کینیڈی روڈ ساؤتھ یونٹ 10 برامپٹن. لیے چلیں گے آپ کو نیوز کی طرف جو آپ کے لیے پیش کرتے ہیں جناب بلال زمان صاحب.
1: You're listening to CMR FM 101.3.
0: نیوز کے لیے ہمیں تعاون دیا ہے انجم قریشی صاحب نے. خدا نخواستہ آپ کا کار ایکسیڈنٹ ہو جائے, گر جائے یا آپ کو ٹکٹ مل جائے, کال کر لیجیے 416-570-0157. It's 416-570-0157. نیوز کے لیے ہم تعاون دیتے ہیں آئیکن ایونٹ اسپیس 6887 ڈکسی روڈ مساگا ڈکسی ڈیری کے انٹرسیکشن 3 خوبصورت حال 1200 تک افراد کی گنجائش ایمپل پارکنگ. اپنے خوشی کے لمحات کو یادگار بنائیے آئیکن ایونٹ اسپیس کے ساتھ. مزید معلومات کے لیے کال کیجیے 437-425-2500. It's 437-425-2500 آئیکن ایونٹ اسپیس. نیوز کے لیے دعوت دیا ہے ٹیم بھٹی ریئل اسٹیٹ. فار آل یور ریئل اسٹیٹ نیڈس کال طلحہ بھٹی 647-295-7861 647-295-7861.
2: السلام علیکم, آپ سن رہے ہیں ریڈیو پاکستان ٹورانٹو. خبروں کی تفصیل لے کر بلال زمان آپ کی خدمت میں حاضر ہے. وزیر اعظم شہباز شریف اور جمعیت علماء اسلام کے سربراہ مولانا فضل الرحمان کے درمیان جلد رابطے کا امکان ہے اور وجہ پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ مذاکرات کا معاملہ ہے. حکومت کی مذاکراتی ٹیم نے مولانا فضل الرحمان سے ملاقات کی رپورٹ وزیر اعظم شہباز شریف کو پیش کی. حکومتی ٹیم میں اسپیکر قومی اسمبلی ایاز صادق, رانا ثناء اللہ اور ڈاکٹر طارق فضل چودھری شامل تھے. ذرائع کے مطابق مولانا فضل الرحمان نے حکومت اور پی ٹی آئی کے درمیان مذاکرات کی بحالی کا عندیہ دیا ہے, جبکہ انہوں نے حکومت کو گورنر راج یا ایمرجنسی کے بجائے معاملات افہام و تفہیم اور مذاکرات کے ذریعے حل کرنے کا مشورہ بھی دیا ہے. دوسری جانب اپوزیشن لیڈر محمود خان اچکزئی اور علامہ ناصر عباس کے درمیان ٹیلی فونک رابطہ ہوا, جس میں مذاکرات سے متعلق بات چیت کی گئی. ذرائع کے مطابق اپوزیشن قائدین نے مذاکرات کو بانی پی ٹی آئی عمران خان کی ملاقات سے مشروط کر دیا ہے. گورنر خیبر پختونخوا فیصل کریم گنڈی نے سماجی رابطوں کی ویب سائٹ ایکس پر جاری بیان میں کرک میں پیش آنے والے واقعے کی شدید مذمت کرتے ہوئے کہا کہ پی ٹی آئی نے خیبر پختونخوا کو دہشت گردوں کے رحم و کرم پر چھوڑ دیا ہے. انہوں نے کہا کہ صوبائی حکومت کی دہشت گردی کے ذمہ دار عناصر کی حمایت اور سمجھوتوں کی قیمت پولیس, مسلح افواج اور شہری اپنی جانوں کی قربانی دے کر ادا کر رہے ہیں. پاکستان تحریک انصاف نے لانگ مارچ کا پلان تبدیل کرتے ہوئے اگلے مرحلے کا نیا شیڈیول جاری کر دیا. پلان کے مطابق وزیر اعلیٰ ہر ضلع میں لانگ مارچ کی قیادت کریں گے, جبکہ قافلہ آج رات خیبر سے پشاور پہنچے گا. لانگ مارچ 9 اکتوبر کو 4 سدہ, 10 کو مردان اور 11 کو سوابی پہنچے گا. سوابی پہنچنے کے بعد اگلے لائے عمل کا اعلان کیا جائے گا. کابینہ کی اقتصادی رابطہ کمیٹی نے پنجاب, خیبر پختونخوا, اسلام آباد اور کینٹونمنٹ بورڈز میں بلدیاتی انتخابات کے لیے غیر حساس انتخابی سامان کی خریداری کے لیے فوری طور پر 2 ارب روپے تکنیتی ضمنی گرانٹ جاری کرنے کی منظوری دے دی. اجلاس میں ای سی سی نے اہم مالیاتی اور ترقیاتی اقدامات کی منظوری سمیت مختلف اداروں کے لیے اربوں روپے کی تکنیتی ضمنی گرانٹس کی منظوری دی. اجلاس میں مختلف وزارتوں اور ڈویژنز کی جانب سے پیش کردہ 17 نکاتی ایجنڈے پر غور کیا گیا. پی ٹی آئی نے دعویٰ کیا ہے کہ 20 ستمبر سے اب تک 3 ارکان قومی اسمبلی اور 5 اراکین صوبائی اسمبلی اغوا یا گرفتار, جبکہ کئی کارکن اور عہدیدار بھی لاپتہ ہیں. صوبائی وزیر تعمیرات اور مواصلات شکیل خان کو 20 ستمبر کو اغوا کرنے کی کوشش کی گئی۔ صوبائی وزیر آفاشی فضل شکور خان کو 21 ستمبر کو موٹر وے ٹول پلازا سے اغوا کر لیا گیا۔ مزید بتایا گیا کہ 4